djembe, na bum bum bum, na djembe, na bum bum bum, na djembe, na bum bum bum, na djembe, na bum bum bum, na djembe.